0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальні заклади «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелений простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малечі та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередній близький контакт із природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливає на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління.

вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гурківці разом із викладачами часто вивчають неприроду в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та

реєстрації сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете безпосередньо

заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу Лариси.

0: слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM. Музика.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

уже багато причин. А я, свідчить уже багато причин. А я.

0: Мьюзік на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальні заклади «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малечі та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та найбайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередній близький контакт із природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливає на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гурки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторії центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших українських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними.

Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостини відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повне

привітали випускників закладу, які досягли вагомих результатів у навчанні та дослідницькій діяльності в екологічних гуртках. У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку

0: ініціативу за професіоналізм, творчий підхід і віддані своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та лановитих вихованців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, Офенбах, Miles Away, Сашко Великий, Настя Півень, 8 червня на календарі, понеділочок, новий робочий тиждень розпочинається прямо тут і зараз. Розпочинається він, м'яко кажучи, з чого?
1: З погоди традиційно всім доброго раночку, тому що мені здається, ось пару днів погода не дуже радує своїм душем. Не знаю, чи то літо плаче, якось странно виходить. Так, ну що, сьогодні мінімальна температура буде 18 градусів, а максимальна 27. Проте протягом усього дня погода у Кам'янському буде похмурою. У день і ввечері йтиме дрібний дощ. Тому, друзі, якщо ви зараз беретесь на роботу, краще взяти з собою парасольку. Можливо, пригодиться, а можливо.
0: Ех, дощик. Що ж таке? У нас оцей європейський клімат новий, я не можу ще до нього звикнути. От прям взагалі мені хочеться одразу, пам'ятається і травень, і червень, ще з дитинства, коли там плюс 30 і такий кайф. Ти що, зараз оці кліматичні зміни мене трошечки витягують.
1: Та я в шоці, я буквально 2 роки тому в цей період вже на пляжі купалася. Зараз я не хочу туди йти, поки що холодно.
0: Ну нічого, ще покупаєшся. Головне, щоб антен не здавати другий раз.
1: Та ні, то взагалі краще один раз здати і забути за нього.
0: І потім багато разів покупатися. Ну що ж, друзі, в нас сьогодні традиційно о 9:20 буде розіграш ще квиточків у чаті зі слухачами. Тож, будь ласка, також о 8:30 ваш улюблений гороскоп. Ну і в цілому Good Morning Show стартує ваш робочий тиждень. Тож, вмикайтесь!

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент – від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Ну що ж, друзі, ось і настав час дізнатися взагалі, що за день, який розпочинає новий тиждень, що це таке 8 червня, що ж цікавого відбулося?
4: Так, ну по-перше, сьогодні Всесвітній день океанів, ось таке ось свято відзначають 8 червня, яке встановив та заснував ООН. Ось таке ось навіть свято. Бачиш, у нас 4 океани і... Сьогодні саме їх свято. Так, далі, сьогодні Міжнародний день домогосподарки і домохозяїна. Також дуже цікаве свято. Мені здається, кожен до цього відноситься, тому що кожен вдома прибирає. І це нормально. Так, також сьогодні день народження пилососа. Його цей корисний прилад вперше було створено 8 червня 1869 року, уявляєш?
3: Ну, якраз до домогосподарки, домохазяїна пилососу туди от в тему.
4: Ну, взагалі супер.
3: Ні, прикольно, 1869 рік, вже був перший пилосос. От що ти в цей час робила?
4: Навіть не знаю, що ж я тоді робила.
3: Жила своє минуле життя.
4: Так. Так, сьогодні також Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарку. Навіть таке є свято.
3: Ну, звичайно, слони – це такі тварини, що їх реально треба захищати.
4: Так, а також сьогодні день здорового харчування. Ось ти притримуєшся здорового харчування?
3: Ні, взагалі, чесно, я не знаю, що мені з цим робити. Іноді дуже хочеться, але ні, здорове харчування – на жаль, не про мене.
4: Це супер. Те ж саме.
3: Це супер, каже.
4: Я б не змогла б харчуватися тільки здоровою їжею, тому що я постійно хочу їсти. Тому.
3: Ні, насправді, здорова їжа – це ж не лише, типу, там, салатики, ще щось. Там, насправді, дуже великий, багатий раціон.
4: Ні, ну так, це звичайно. Але там, якщо я не помиляюсь, то в невеликому невеликих кількостях.
3: Чо, ні, там, наскільки я обізнаний, може зараз хтось мене в нашому вайбері, телеграмі виправить, наскільки я обізнаний, там же здоровість харчування ще й полягає в калорійності продуктів. Тобто в тебе на день є певний калораж, який тобі треба з'їсти, і типу за нього не виходити. Мені там, наприклад, деякі люди, я також не знаю, чи правильно це, чи ні, ось, але кажуть, що типу, в тебе там, наприклад, може бути в день умовні 2000 калорій, і ти в ці 2000 калорій можеш їсти все, що хочеш. От прямо все, що хочеш, але щоб ти не перейшов оцей поріг калорій.
4: Прикольно, а прикинь, до обіду ти вже перейдеш цей поріг і потім весь день холодувати.
3: Ні, ну я не знаю, яким треба бути, щоб до обіду з'їсти денну норму калорій, якщо чесно.
4: Ну, хто знає, може такі і є.
3: Два меню Макдональдс мені, будь ласка, да? Біг-тейсті,
4: да.
3: І все. І норму заповнив.
4: Так, ну добре, тоді ми з вами трішки про здоров'я поспілкувалися, тому далі трішки музична пауза, а потім вже буде улюблений гороскоп.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Ну що ж, друзі, ось ми з вами і дійшли до улюбленої частини Good Morning Show. Всі, ну, багато кого, окей, ладно. Гороскоп, звичайно, це ж давайте не будемо затягувати, поїхали.
2: Так, ну що, сьогодні гороскоп каже для всіх знаків зодіаку, що сьогодні день серйозних випробувань. Ось таке, ось перше в нас послання від гороскопників. Так, ну що, починаємо ззовні. Знаючи про притаманну вам запальність, недоброзичливість, насамперед колеги можуть свідомо провокувати вас на неадекватну відповідну реакцію. Ваше завдання – ігнорувати їхні дії, наскільки це можливо.
1: Окей, друзі, рухаємося далі. Тельці. Внутрішні роздуми, які ви довго тримали в собі, почнуть оформлюватися в чіткі і впевнені слова. Ви зможете несподівано легко висловлювати те, що раніше здавалося надто складним.
2: Так, близнята. День, коли зустрічі романтичного характеру краще скасувати. Надто висока ймовірність сварки, після якої стосунки вже ніколи не будуть такими, як раніше. Не варто ними ризикувати.
1: Раки. Слова стануть точнішими та виразнішими, і ви відчуєте, що здатні краще передавати свої думки та почуття. Посилиться внутрішня чутливість, яка допоможе вам розуміти не тільки себе, а й реакцію оточуючих.
2: Так, леви. Не варто думати про досягнення поставленої професійної мети. Потрібно відпустити думки про результат і зосередитись лише на роботі. В такому разі все здасться робити і успішніше, і, що не менш важливо, швидше.
1: Діва. Думки будуть зосереджені на одній людині, і це допоможе краще зрозуміти природу вашого занепокоєння. З'явиться бажання зв'язатися і прояснити ситуацію, яка давно вимагає уваги.
2: Так, Терези, у стосунках із коханою людиною набагато простіше і легше визнавати свою помилку, ніж упродовж усього дня старанно ухилятися від відповідальності за свою поведінку, а потім усе ж здатися.
1: Скорпіони. Ситуація або ідея з минулого може знову нагадати про себе, повертаючись у поле вашої уваги. Однак сприйняття цього досвіду буде вже іншим завдяки вашому внутрішньому зростанню.
2: Стрілець. Сьогодні зранку представники якого спочатку говорять або роблять і лише потім думають. Особливо важливо стежити за своїм язиком. Сказати те, про що хотілося промовчати, легко виправити ситуацію, важко.
1: Козероги. Несподівана творча ідея може з'явитися раптово і вибити вас із звичного ходу думок. Спочатку вона здасться несерйозною або навіть зайвою, але поступово почне набувати сенсу.
2: Водолій. На роботі та в бізнесі особливих успіхів очікувати не доводиться. Тому, звісно, якщо є така можливість, незважаючи на понеділок, краще взяти відгул і присвятити день відпочинку або хоча б домашнім справам.
1: Ну і наостанок риби. Люди навколо будуть особливо відкриті до діалогу, і ви відчуєте, що ваші слова знаходять відгук. Спілкування стане м'якшим і сприйнятливішим, створюючи умови для довірливих розмов. Чудовий, цікавий, класний гороскоп, друзі, хто вірить, будь ласочка, довіряйте, тому що дійсно сьогодні прикольні поради були. Якби я вірив у гороскопи, я би також довірився. От така от історія.
2: Так, а ти не віриш, так?
1: Ні, в гороскопи ні.
2: Ні, все, я зрозуміла. Так, ну що тоді, друзі, будемо продовжувати.
1: Будь здоров, як казав мені дідусь, і заспівав Артем Побоваров.

0: Так, ну що ж, друзі, не ходи далеко. Трошечки давайте послухаємо прикольних, якихось цікавих, легесеньких новин.
1: Так, ну що, дивись, перша новина мене, якщо чесно, трішки вразила, тому я захотіла поділитися з нею. Дивись, канадців розсмішили п'яні єноти, що б'їлися яблук. Ось така ось новина. Тобто, одна жінка помітила, що в неї на подвір'ї лежить єнот, який взагалі не рухається. І вона забила паніку, ну що ж з ним робити. А ветеринари сказали, що просто єнотам не можна їсти яблука, які вже забродили від спеки. І,
0: прикольно.
1: Тобто, ось так єнот об'ївся і став трішки п'яним. І ветеринари сказали, будь ласка, не допомагайте єнотам людськими методами протверезіти. Краще одразу викликати службу порятунку для тварин.
0: Я, до речі, не пам'ятаю, про якихось мавпочок, здається, читав, чи от щось типу того. Коротше, що є тваринки, які спеціально знаходять такі забродивші продукти і спеціально їх їдять для того, аби відчути оце саме, ну, невеличке сп'яніння, коротше кажучи, що так, тварини прям самі хочуть, прям шукають. Може, цей єнотик також вирішив просто трошечки зачилитися, а тут його хтось чіпає, ну.
1: Тваринкам
0: робити.
1: Також цікаво, мені здається, що вони, знаєш,
0: наклюкатись, наші життя. Тваринкам цікаво наклюкатись.
1: І вони, знаєш, наше життя якось прикрашають та задають барв якийсь, тому що ну, вони завжди щось чудять. І ти їх не можна від за це сварити, тому що ну, вони такі милі.
0: Ти зараз про дітей чи про тварин?
1: Ні, про тварин.
0: Трошечки не поняв.
1: Так, добре. Дивись, в мене є ще новина, те, що Атлас Фестиваль та Укрзалізниця проведуть музичний вечір на центральному вокзалі Києва. Тобто, саме 8 червня сьогодні, з 5 години вечора до 8, центральний залізничний вокзал Києва стане відкритим музичним майданчиком. На гостей чекають виступи українських артистів, можливість заспівати улюблені хіти разом з іншими відвідувачами.
0: Ось прикольно. Так. Прикольно.
1: Ні, ну прикольно, що вони вирішили об'єднатися.
0: Був би в Києві, поїхав би, пішов би. Ні, таке, що вони зараз роблять круті, цікаві піар-компанії. Чесно, Atlas Festival – класна подія, але я, наприклад, зараз трошки подушню, я, наприклад, не так вже від того Атласу сходжу з розуму, тому що ну, от якось втратилась унікальність у Атласу. Зараз у нас в Україні фестивалів і так небагато, там 3 штуки можна їх перерахувати великих. Або навіть 2 атласи, файне, я навіть не знаю більше, хто зараз робить якісь масові заходи такі, і от якось унікальності немає, тому що подивитися лайнапи атласу, подивитися лайнапи файного, вони, в принципі, плюс-мінус одні і ті самі. Єдине, що атлас до нас везе австралійський дует діджеїв. Оце цікаво, звичайно, але тим не менше. Проте, якби міг, якби був там, обов'язково пішов би.
1: Так, ну все, тоді я гадаю, що зовсім скоро ми туди всі потрапимо.
0: Куди?
1: Ну, на Атлас Вікенд.
0: А чо всі?
1: Ну, тому що зараз майже половина чоловічого характеру не може туди потрапити.
0: Ну, ви все самі чули. Друзі, невеличка реклама, поїхали далі.
2: Реклама на Топ Радіо.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є

0: 93. Ауді-центр Дніпро. ПП «Літамоторс» – офіційний дилер «Ауді» в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, 9.05 на студійному, в нас чатик зі слухачами вже розпочався, ми з вами вже можемо спілкуватися, 093-244-104-4, пишіть нам на Viber та на Telegram. Також не забувайте, що о 9.20 у нас буде розіграш квиточків до театру.
1: Так, ну що, друзі, тоді ми чекаємо на ваші повідомлення, чекаємо розіграш, тому що хтось один з вас сьогодні стане переможцем і піде на круту виставу, яку саме ми вам потім вже розкажемо, тому що буде нецікаво, якщо зараз зробимо такий анонс. Тому, друзі, дочекайтесь, можете навіть поставити будильник, щоб не пропустити.
0: Поспати до 9.20, так, потім одразу підійматися і відповідати на питання.
1: Ну, дивись, сьогодні понеділок, тому я гадаю, що багато хто зі слухачів вже на роботі.
0: Ну, в цілому так. Я думаю, у вівторок також, та й у середу.
1: Кожен день, як і всі, стабільно на роботі. Зате діточкам зараз дуже класно, тому що в них почались канікули, вони відпочивають, тому взагалі супер.
0: Я теж хочу канікули.
1: Ти ж хочеш? Ну, колись в тебе були канікули.
0: Пішли вибивати канікули.
1: Ну, знаєш, раніше я хотіла багато відпочивати, а зараз я не хочу сидіти вдома, тому що не знаю.
0: Ні, ну відпочинок це ж не лише вдома, відпочинок це багато чого.
1: Ні, ну це так, це згодна.
0: Друзі, я би відпочив і вам би радив відпочити. Я би, знаєте, всіх би відправив на світовий відпочинок. Нехай, а що нехай? А всі будуть відпочивати, а хто буде працювати. О, ну, коротше. Треба питання це вивчити.
1: Можна мінятися, просто, знаєш, змінами. Половина населення піде відпочивати, половина працювати. Потім поміняємося.
0: Ну, ми тоді пішли допрацьовувати цей проект, друзі. Вас залишаємо разом з гарною музикою і, звичайно, чекаємо на ваші смс.

0: Що вибирати з того, що є? Якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, на годиночку 9.20 це означає лише одне. Це означає те, що ми з вами підійшли до розіграшу квиточків до театру.
1: Так, ну що, і для початку розкажемо вам сам репертуар, який буде на цьому та на наступному, ні, на цьому тижні, саме тому, що, можливо, ви для себе якусь виставу знайдете і підете. Так, ну що, 10 червня, це вже в цю середу о 18.00 на Малій сцені, концерт оркестру та солістів театру «Весь цей джаз». Це прем'єра для всіх, хто скучив за живою музикою, сильними емоціями і тим особливим настроєм, який народжується тут і тільки зараз. Оркестр, солісти театру, впізнані джазові мелодії, вокали, ритм, імпровізаційна свобода і той самий драйв, який неможливо спутати ні з чим. Так, ну що, саме ця вистава відбудеться в середу.
0: 18 червня о 18.00 на основній сцені «Історія в стилі джаз. Легенда про піаніста». Це історія про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру у виставі звучить живий джаз у виконанні Ярослава Зайцева, піаніста, якому довірено роль Новиченто. «Легенда про піаніста» – це вистава, яку не просто дивляться, її проживають.
1: Так, ну що, 19 червня у п'ятницю о 18.00 на основній сцені «Містична історія готеля, готель двох світів». Після автокатастрофи Жольєн Порталь опиняється в дивному готелі, де зібралися дуже різні люди. У кожного своя історія, свої таємниці і свої очікування. А що це за місце насправді знає, здається, тільки загадковий доктор. «Готель для двох світів» – це історія, у якій є і таємниці, і почуття, і легкий смуток, і надія.
0: 20 червня об 11:00 на новій сцені музична казка «Зоряна мандрівка». Героям доведеться пройти непростий шлях, поборотися з космічними монстрами і злою чаклункою. Але найголовніше не загубити віру один в одного, бо там, де є дружба, сміливість і добре серце, завжди знаходиться вихід навіть із найзаплутанішої історії. «Зоряна мандрівка» – це музична казка з яскравими персонажами, веселими піснями, фантастичним настроєм і радісною енергією.
1: Так, а також 20 червня в суботу о 17.00 на основній сцені іронічна комедія «Селяві». У французьких комедіях усе починається легко, майже безтурботно, а потім одна необережна вихадка змінює хід подій. Саме так стається і у виставі «Селяві». Добропорядний сім'янин Стефан, якого дружина заставляє у надто незручний і пікантний момент, намагається врятувати ситуацію невдалою брехнею, і від цієї миті сімейний вікенд стрімко наповнюється делікатними непорозуміннями, кумедними поворотами і дуже французьким шармом. У цій історії легко пізнати все, за що глядачі люблять французький театр. Яскраві характери, романтичну плетанину, точний гумор і легку іронію, з якою життя руйнує чужі хитрі плани. Ну а сьогодні, 8 червня, ми розіграємо квиточки на «Легенду про піаніста», яка відбудеться 18 червня о 18.00. Так, ну що, по традиції загадуємо вам питання.
0: Так, друзі, дійсно, питання в нас сьогодні дуже складне. Питання в нас сьогодні, знаєте, традиційно, нереально таке. На Viber та на Telegram, звичайно, відповідь трошечки так. «Легенда про піаніста», саме сьогодні ми розіграємо на цю виставу. Дуже крута вистава, я її обожнюю всім серцем, тому що я всім серцем обожнюю живу музику. І всі, хто полюбляють живу музику, повірте, вам варто сходити.
1: Так, супер. І питання звучить у нас так. Як називається місце, де актори виступають перед глядачами? Сцена, фойє або балкон? Як називається місце, де актори виступають перед глядачами? Ну що, друзі, пишіть скоріше нам у Вайбері та Телеграмі, щоб виграти свої квиточки.
0: Під'їзд. Я думаю, відповідь – під'їзд.
1: 100%.

0: Так, ну що ж, друзі, просто нагадаю, що ви просто любите перемагати в наших, звичайно, розіграшах. Пишіть, грайте, вигравайте, перемагайте і збирайте квиточки до театру. Друзі, і так,
1: виклик. Зараз телефонуємо. Так, наші переможниці, зараз чекаємо... Коли візьмуть слухавку, так, добрий раночок, вас вітає Топ Радіо.
2: Доброго раночку.
1: Так, як вас звуть?
2: Мене звати Ірина.
1: Ірина, дуже приємно, ми вас вітаємо, ви граєте два квиточки на чудову виставу. І давайте, якщо все було чесно, ми вам зараз задамо задамо питання, ви дасте відповідь. Так, як називається місце, де актори виступають перед глядачами?
2: Звісно, що ж сцена.
1: Сцена, абсолютно правильно, ми вас вітаємо, зовсім скоро надішлемо ваші квиточки, а можливо, хочете комусь передати просто привітання.
2: Так, звісно, усім слухачам Топ Радіо чудового настрою, гарного початку тижня. Дякую ведучим за заряд позитиву, який даруєте нам зранку.
1: Дякую вам велике і також вам гарного дня.
2: Дякую, на все добре.
1: Да, до побачення. Так, ну що, ось так просто можна виграти два квиточки, і в нас же є, я бачу, повідомлення. Так, ну що, давай одразу зачитаємо. Дівчата, їду зранку на роботу, інколи вмикаю Топ Радіо, згадую кожну з вас, згадую себе. Кожен ваш крок приведе до перемоги над собою, над обставинами, над усім, що зараз здається важким. Я вірю у вас, ви навіть не усвідомлюєте, наскільки ви сильні, класні та хоробрі. Ваша Настя. Це Чорноморська. Так, ну дуже прикольне таке повідомлення. Так, ще є повідомлення. Надсилаю вам запах моря, креветок і смак холодного пива. Так, ну мені це повідомлення, знаєш, нібито нас заманюють на море трішки.
0: Не знаю, холодне пиво, креветки, це взагалі замануха усюди просто.
1: У мене запах моря. Так, добре, читаємо далі. Ольга Андріївна, Мурзік Віра, маленький Капаріонок, Шевченко Маша та Ярмолочка. Мої лялечки, найкращі у світі. Кудряшці від мене передайте привіт, я її чекаю в Одесі. 21-ша бригада, гордість виробництва. Так, ось таке чудове повідомлення. Також ще є повідомлення. Передаю щирі вітання своїй мамі, бажаю міцного здоров'я, радості та довгих щасливих років. Так, вітаю свого друга з гарним настроєм і бажаємо успіхів у усіх починаннях та здійснення заповітних мрій. Так, ну що, друзі, пишіть ще нам повідомлення. Час зі слухачами ще буде 18 цілих хвилин. І ми обов'язково прочитаємо ваші повідомлення. І будемо просто заряджати вас класною енергією та позитивом.
0: Ну, а в нас все дуже просто. John Summit, Crystallized... Electra Every Breath You Take, Кавабанга Депокаліпрі Журавлі, друзі, і багато смачної музики. Повернемося трошечки згодом.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
9: Так, ну що ж, друзі, поїхали далі. 9.48, вже на годиночку, буквально 12 хвилин залишається в нас до закінчення чатику зі слухачами Good Morning Show в цілому, але це ще не всі цікавинки для вас.
10: Так, звичайно. І тепер вже по традиції я загадую Сашко якісь цікаві фразологізми, а йому потрібно дати їх значення. Ну, в минулому разі він дуже добре справився, прям всі відгадав, тому на цей раз, я гадаю, так само буде все дуже просто та легко. Ну що, ти готовий?
9: Так, поїхали.
10: Все, супер. Точити ляси.
9: Говорити.
10: Ну, так, багато розмовляти. Супер. Пекти раків.
9: Пекти раків?
10: Так.
9: Затримуватись?
10: Ні.
9: Готуватися до того, щоб пити пиво?
10: Ні.
9: Не знаю тоді.
10: Червоніти від сорому?
9: Ну, в принципі, так, логічно.
10: Так, супер, кіт наплакав.
9: Мало.
10: Дуже мало, так, супер. Як з гуски вода?
9: Як з гуски вода?
10: Так.
9: О, Боже, мені так бабуся казала, але я вже не згадаю, що це таке.
10: Ну, це, типу, немає жодного ефекту, нічого не впливає.
9: Так, користі нічого немає.
10: Так, так. Держати камінь за пазухою?
9: Ага.
10: Ага, це відповідь, так?
9: Ну, звичайно, так.
10: Так, це приховувати образу або недобрі наміри. Ось так, ми з вами трішки станемо розумнішими. Так.
9: Ти не знала цю фразу?
10: Просто? Ні, я знала. А, ну, так. Я просто кажу, що є такі фразологізми, які, ну, ми не знаємо та в житті, ну, не кажемо їх, а зараз ми трішки дізнаємося, можемо казати. Так, ну що, далі, закинути вудочку.
9: Закинути вудочку? Ні, ну, я не рибалка, я не дуже люблю рибалку.
10: Ну, майже-майже. Це обережно з'ясовувати чиїсь наміри або ставлення. Так, знаєш, закинув вудочку і обережно-обережно підсікаєш цю рибку, дізнаєшся щось про неї. Так, добре, і давай останнє — піймати гаву.
9: А карася? Може карася, якщо ми вудочку закинули?
10: Ну, можна і карася. Як бажаєш.
9: Піймаємо карася Тараса.
10: Так, це бути неуважним та відволікатися. Ось такі ось на сьогодні були фразеологізми. Ну що, мені здається, було в принципі просто.
9: Мені здається, це десь до школи сходила, знаєш, вчительки виписала собі в зошит ці питання, тому що в цілому зі мною, ну, так вчителі розмовляли, коли я в школі був.
10: Да, серйозно?
9: І гави, і вудочки, да, і все це.
10: Ну все, будемо міняти далі все.
9: Я прям в дитинство наче вернувся.
10: Ну так бачиш, це ж круто. Дивись, сьогодні ти казав, що ти хочеш відпочивати, що у дітей канікули, а в тебе ні, ти працюєш. Ось трішки занурився в дитинство.
9: Згадаємо шкільний лексикон вчителів.
10: Так, так.
9: Де, тільки на
10: так, ну що, далі музична пауза і зовсім скоро ми до вас повернемося. Та час зі слухачами ще 10 хвилин нас актуально, тому скоріше пишіть ваші повідомлення.

0: Так, ну що ж, друзі, 9.55, і в нас така фінальна вже рубрика «Це психвилинка».
1: Так, і сьогоднішня наша тема, знаєте, до речі, така дуже актуальна. Як перестати порівнювати своє життя з ідеальними картинками в Інстаграмі? Тому що дуже багато зараз порівнюють себе, тому що ось у цих блогерів все дуже класно, вони подорожують, живуть кращим життям, а ось в нас не так класно. Але ви ж знаєте, що все так просто, красиво не буває в житті, щось за картинку обов'язково скривається.
0: Ну, це, до речі, розповсюджена така проблема, ну, психологічна. Логічно, нинішнє, я бачив, навіть дослідження робили з приводу цього, то в людей прям такі, ну, прям внутрішні проблеми величезні, які треба пропрацьовувати зі спеціалістом, саме через це, бо вони надивляться на картинку і потім такі, а що в нас в житті не так? Та все так в цілому.
1: У кожного, знаєш, по-особливому все так, як потрібно бути. Так, ну що, і є в нас такі три поради. Перше, пам'ятайте про помилку вижившого. Тобто ми порівнюємо своє залаштунки в тому безладному.

0: Невдачі з чужою вітриною. Порада: навчіться бачити за кадром. Коли бачите ідеальну подорож, ідеальну фігуру, нагадайте собі, ви бачите результат 100 невдалих дублів, професійного світла та фільтрів. Ніхто не викладає фото, де вони сваряться, хворіють або плачуть. Інстаграм – це не документ, це цифровий живопис, тому що в Інстаграмі ми завжди традиційно викладаємо дуже гарну картинку. А що за цією картинкою скривається, ніхто не розкаже, тому що аудиторія просто впаде та не буде слідкувати за вами.
1: Ну, в цілому, ти знаєш, що таке помилка вижившого взагалі? Чи ні?
0: Ну, таке на 50 на 50.
1: Дивись, коротше, я статистично зараз не буду казати, скажу просто так, от плюс-мінус, як воно є. Помилка вижившого – це коли, от, наприклад, 10 людей там щось робили, і вийшло всього лише в одного, тому що якраз таки він той самий виживший. І я не знаю конкретно як кого, але мене ось це так мотивує стати, от, знаєш, тим самим вижившим, от в усіх справах, за яких я беруся. Хочеться дійсно от стати тією одиницею, яка змогла. Тому для мене це дуже крутий мотиватор. Я знаю багато людей, які навпаки через це, ну, типу, в неї вийшло, в нас ні, це ж помилка вижившого, але от я тут з іншої точки зору дивлюся.
0: Так, ну, так.
1: Про Білі Айліш, наприклад, так казали багато.
0: Так, супер, йдемо далі. Друга порада – ревізія підписок. Метод емоційного фону. Ваша стрічка новин – це ваша емоційна їжа. Порада така – пройдіться по своїх підписках. Якщо після перегляду чиїхось сторіс ви відчуваєте пригнічення, заздрість або невпевненість, тисніть відписатися без жалю. Наповніть стрічку тим, хто надихає, навчає або смішить, а не тим, хто змушує вас почуватися недостатньо успішними. Тому що я вважаю, що кожна людина по-своєму успішна. Вона досягає того, чого вона хоче. Якщо людина багато чого хоче, вона не буде дивитись ні на кого, буде дивитись на себе та ще більше, знаєш, як так кажуть, шкребтися по драбині нагору і нагору. І не буде дивитися на інших людей. Можливо, там, знаєш, цієї людини буде не все так швидко, як в інших, але вона сама пройшла цей шлях, вона сама це все пізнала.
1: Ні, ну, доволі ідеалізовано, якщо чесно, але в цілому так, нехай буде.
0: Все, супер. Третя, остання порада – фокус на власному прогресі. Єдина людина, з якою варто себе порівнювати – це ви вчорашні. Порада така – замість того, щоб дивитися на чужі досягнення, ведіть свій щоденник успіхів. Запишіть три речі, які ви зробили краще, ніж минулого тижня. Коли ви дивитесь у свій власний дзеркальний коридор минулого і майбутнього, чужі яскраві картинки перестають вас знецінювати. Ну, знаєш, цю пораду я можу трішки на собі, так скажемо, розказати, тому що я собі там, знаєш, в замітках постійно пишу, що мені потрібно зробити там, що купити такого масштабного. І коли ти дивишся, що ось за там півроку в тебе багато вже таких галочок, знаєш, виконаного, ти розумієш, що ну ти молодець, ти переборов себе, ти вийшов на новий рівень, що ти можеш так все швидко, всі свої цілі досягати. Тому, ну, це дуже круто дивитися на себе, а не на інших людей, і пам'ятати, що ваше життя зробите тільки ви самі, а не якась чиясь картинка.
1: Ні, ну, прикольно, отаку, знаєш, ми зараз хвилину мотивації дали
0: так,
1: людям,
0: так.
1: От прям захотілося жити, захотілося що ж таке тут зробити неймовірно. Наче фільм «Одержимість», ти як той викладач. Ти як у той викладач.
0: Ну все, супер, тому що понеділок ми повинні, як нам написали, заряджати енергію та мотивацію, мотивувати людей найбільше, щоб вони, знаєш, сьогодні там думають, ой, можливо сходити в зал, а можливо завтра. Ні, якщо хочете сьогодні, йдіть сьогодні, бо наступного разу може не бути. І навіть якщо о 12 годині ночі ви захочете там, не знаю, піти до холодильника з'їсти, краще з'їсти, тому що потім будете жалкувати, що чогось не зробили.
1: Так, ну я, виходить, контакт Айбану, так би мовити, топ-радіо відправлю якраз таки потім всім у вайбер, друзі, за психологічні тренінги, виходить.
0: Так, за психологічні поради, тренінги, мотивації.
1: Такі міні-коуч-бранчі на хвилі
0: 104
1: вранці у понеділок. Ні, прикольно, слухай. Ну, до речі, поки ми тут мотивувалися, виявилося, що час Good Morning Show і чату зі слухачами вже сплив. І треба прощатись, прикинь.
0: Я в шоці, як так швидко ранковий час пройшов, знаєш? Ось саме важко це, коли ти встаєш зранку, збираєшся, так довго час іде, потім просто так на роботі за секунду все пролітає, знову вечір, знову лягати спати, знову все по-нові.
1: І потім знову на роботу.
0: Так, да, все по-нові, але не знаю, мені подобається ось такі Good Morning Show. Вони прям, знаєш, трішки ти прокидаєшся з ними.
1: Ні, та в цілому так, звичайно. Ми ж для цього тут і є, для того, щоб будити людей, для того, щоб подарувати посмішки, для того, щоб казати якісь цікаві, прикольні поради і в цілому мотивувати на це життя. Жити це життя. Ось, друзі, живіть це життя.
0: Сьогодні ми прям філософи.
1: Та ні, це навіть не філософи. Ну, коротше. Я просто нам на цей, скажи, на бранч бюджети зараз вибиваю кошти.
0: Все,
1: да.
0: Супер, друзі. Ну що, плануємо подорож куди там в Іспанію, да, ми розмовляли.
1: Так, до речі, ми сьогодні зачіпали тему канікул, і нам тут пройшла повз наша чудова новинна журналістка, так би мовити, і розказала про Іспанію. До речі, я про цей факт не знав, що в Іспанії всі дорослі влітку, там до якогось певного числа, от єдине, що ми не знаємо до якогось певного числа, вони всі йдуть у таку відпустку. Тобто всі підприємства зупиняються, умовно там до 12 червня закінчують ці свої справи, і з 12 червня умовно йдуть на 2 місяці у повноцінно оплачувану відпустку. Я от чим більше дізнаюся про Іспанію, я давно люблю Іспанію в цілому, але от чим більше дізнаюся, тим більше я розумію, що от прямо от Іспанія за мною
0: прям
1: плаче.
0: Тобі потрібно їхати,
1: ну, або я плачу за Іспанію, да, окей. Не думаю, що сидить Барселона і така, ай, де Сашко Великий? А він тут, друзі, з вами.
0: Так, ну що, тоді, друзі, заряджаємо вас ще раз позитивом. Та, можливо, хтось з вас хотів планувати подорож на літо, але не знав, куди поїхати. Ось ми вам трішки
1: підказали. Реклама туроператора? А, я думав, ти зараз рекламну інтеграцію туроператора якогось.
0: Ну, дивись, в нас же декілька спеціальностей на роботі. Ми не тільки радіоведучі, ми ще психологи, турагенти. Ну, мені здається, можна відкривати ще поза ефіром власні бізнеси.
1: Ну, в цілому.
0: Можна продумати цей геніальний план.
1: Так, реєструємо ФОПи, друзі, і заробляємо багато-багато грошей. Щоб-що? Щоб-що, Настя?
0: Щоб їхати в Іспанію,
1: щоб
0: відпочивати
1: їхати в Іспанію,
0: кожен все. Місяць.
1: Кожен місяць в Іспанію, та. Пісня, казка неймовірна. Друзі, бажаю кожному їздити в Іспанію кожен місяць, бажаю кожному хамона, сира іспанського на столі, вина іспанського також. І, звичайно, від себе хочу побажати всім кльової сієсти. Я дуже хочу, щоб наші люди перейняли це правило сієсти іспанське. Знаєш, сієста чи ні?
0: Ні, не знаю.
1: Сієста – це, ну, так би мовити, іспанський обід, от ти попрацював, умовно кажучи, там до 12-ї, і в них загальна сієста, тобто всі працюють до 12-ї, потім умовно до 14-ї всі просто виходять на вулицю, обідають, п'ють вино, їдять усілякі смаколики іспанські і нічого не працює в цей час.
0: Слухай, мені ще більше подобається Іспанія. Мені здається, нам потрібно таку традицію зробити. Ось о 12 ми йдемо на обід.
1: Ні, я зі своїх 16 років мріяв про сієсту і в універі, і в школі старші, і на роботах потім. Сієста – це тема. Друзі, давайте всі разом підпишемо петицію про сієсту.
0: Ми будемо сьогодні багато чого підписувати, так?
1: Договори на укладання бізнесів
0: так,
1: також.
0: Так, все, друзі, не будемо вас затримувати. Гарного вам настрою. А також, можливо, сьогодні також ви сплануєте якийсь новий бізнес для себе.
1: Ну, з такими-то настановами let's go планувати і let's go працювати, відпочивати і насолоджуватися новим робочим тижнем. Друзі, Настя Півень, Сашко Великий, Good Morning Show. Я з вами до 15.00, то ще почуємось.
2: 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке. 10

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і в нас прикольні новини з Барселони. У Барселоні добудовують Саграду Фамілію, її навіть вже освятив нинішній Папа Римський. Храм Сагради Фамілії в Барселоні, який будують уже 144 роки, наблизився до завершення. 10 червня Папа Римський має благословити вежу Ісуса Христа, завершену в лютому цього року. Вежа стала центральною та найвищою частиною храму. Її висота сягає 172,5 метри, що робить Саграду Фамілію найвищою церквою у світі. Будівництво розпочалося ще у далекому 1882 році. А згодом проєкт очолив архітектор Антоніо Гауді, який повністю змінив концепцію храму. На момент його смерті у 1926 році було завершено лише чверть робіт. Я взагалі отак от дивлюся, знаєте, як добудовують Саграду Фамілію, і в мене постає просто одне питання. Як от в давні часи будували оці всі середньовічні готичні церкви, готичні будівлі, і ну як архітектура тоді була, якщо знаєш, ми то технологіями, які за 144 роки розвинулися, нічого собі, як в ті часи і скільки це займало часу, ну вже також будували по 150 років, просто типу нам про це не кажуть, ну неймовірно, але Саграда Фамілія дуже гарна, і я сподіваюся дійсно, що незабаром це буде повноцінна добудова. Так, ми рухаємось далі. Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind, Kesha, TikTok і Iman Back, Not You.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 29-29. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.ua.
0: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104FM.
1: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і в нас історія з падаючими сценами. На концерті Ірини Федишин провалилася сцена, той самий момент, коли молодик йшов освічуватися своїй коханій. Він разом з ведучими йшов по сцені робити пропозиції своїй дівчині, і сцена просто провалилася під людьми. Ось так от. Окрім цього, щойно я побачив буквально відео, як на концерті виконавця Сетсвіт гітарист стояв, грав просто свою партію, провалилася сцена, і гітарист вже в дірці під сценою догравав свою частину пісні. Відео є в інтернеті, воно кумедне доволі, можете переглянути. Ну що ж, рухаємося далі. Vision, Not So Lonely, John Newman, Feelings і Ella Henderson, Alibi.

0: 94 і 4 FM.
1: Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. 11 годиночка на студійному. Розпочинається нова частина цього понеділка. І розпочинається вона доволі круто і бадьоро. На вулиці погодних змін великих не фіксується, тож насолоджуємося тією атмосферою, яку маємо на зараз. 26 позначкою плюс, а вже о 15.00 очікується злива з сильною грозою. Тож готуйтеся, друзі. Зірб та Віз Каліфа, Локейшн, Алок, Дайв Інту Де Оушен і Альона і Скайлер Лети розпочинають нашу музичну 11-ту, ну а я трошки пізніше вийду до вас, розкажу щось цікаве.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: 42. Візіум. Бачити життя.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальні заклади «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторії центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними.

Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете безпосередньо на офіційному інтернеті.

заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу Ларису.

0: важливо за професіоналізм, творчий підхід і відданість своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та лановитих ухванців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

Так, друзі, ну що ж, ми рухаємося далі, і в нас яка прикольна історія із Австралії. Ну, ладно, мабуть, для людини, з якою це сталося, не дуже прикольно, але цікаво. У заводчика в Австралії правоохоронці вилучили понад 100 тисяч заборонених екзотичних тарганів, яких заборонено отримувати в Австралії. Це й стало найбільшим вилученням екзотичних безхребетних в історії держави. У заводчика конфіскували мадагаскарських шиплячих та аргентинських тарганів загальною вартістю близько 200 тисяч австралійських доларів. У владі наголосили, що ці види заборонено імпортувати, розводити та продавати через потенційну загрозу для довкілля. Усі вилучені комахи підлягають евтаназії. Уявіть собі, евтаназія для 100 тисяч тарганів. Ну і по-перше, це ж які? Це ж мадагаскарські, це ж не просто таргани. Хто бачив мадагаскарських наживо, мене зрозуміє точно. Хто може фото хоче подивитися, це ж не просто таргани. Вони як повноцінні такі, ну, жуки, мабуть, я скажу, але вони і в цілому, ну, масивні. Я тримав, я був в шоці, що це взагалі тарган, а не якийсь там ракоподібний, так би мовити. Ось. Насправді, шкода, але я розумію, чому. Тому що ці якраз такі таргани, вони дуже-дуже шкідливі для довкілля. Вони все їдять, все трощать в силу своїх можливостей, звичайно, латом не менш, та псують багато чого. Тож, от така от історія. В мене тут інше питання. Нащо заводити 100 тисяч тарганів на продаж? А на продаж для чого? Для їжі? Чи, ну, от просто от цього я не розумію, але ж я і не в Австралії, друзі, щоб це зрозуміти. Проте, я в Україні. В Кам'янському на Топ Радіо, і я знаю, що прямо по курсу в нас топова музика. Девід Гетта та Деді Свімс, Ган Ган Ган і Кола Кофеїн. Поїхали!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста ТОП Радіо, ТОП Радіо Кам'янське.
0: Новини на ТОП Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 8 червня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, у Кам'янському ніч минула тихо та без тривог. За повідомленням начальника УВА, оборонці неба збили у різних районах області 16 ворожих БПЛА. Дякуємо захисникам. За минулий тиждень, період з 1 по 7 червня, в Полоховому відділенні міської лікарні народилося 14 малюків, 5 дівчаток та 9 хлопчиків. Міський голова додав: вітаємо батьків, бажаємо міцного здоров'я та щасливої долі малюкам. Спокійно всім понеділка та продуктивного робочого тижня, зазначив мер міста. У Кам'янському відбувся Кубок Дніпропетровської області з тэквондо ВТФ, який уже п'ятий рік поспіль проходить на вшанування пам'яті військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч спортивний захист зібрав близько 150 спортсменів із Кам'янського, Дніпра та Кривого Рогу. На татамі змагалися представники різних вікових категорій, від наймолодших спортсменів 2020 року народження до юніорів. Урочисте відкриття турніру відбулося за участі військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Такі змагання мають особливе значення. Вони є не лише шляхом до особистих перемог учасників, а й важливим чинником згуртування молоді навколо спільних цінностей та поваги до історії своєї країни. Андрій Білоусов подякував організаторам, зокрема громадській організації Федерації тхеквондо України у Дніпропетровській області, тренерам, спортсменам, батькам та всім, хто долучився до проведення цього турніру. Завдяки таким заходам розвивається спорт та зберігається пам'ять про героїв, які віддали життя за незалежність і свободу України. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на ТОП Радіо.

Так, ну що ж, друзі, 12.05 в нас новий японський витвір психологічного мистецтва. В університеті Йокогами завершило дослідження, у межах якого перевіряли, чи може аніме допомагати людям із симптомами депресії. У дослідженні взяли участь 20 людей віку від 18 до 29 років. Вони проходили онлайн-консультації з психологом, який з'являвся у вигляді аніме «Аватара» зі зміненим голосом. Автор проекту, психіатр Франческо Панто, вважає, що такий фільтр фантазії допомагає людям легше говорити про власні проблеми. Для експерименту створили 6 персонажів із різними психологічними рисами та проблемами, зокрема тривожними розладами і ПТСР. Науковці також відстежували сон і серцевий ритм учасників, щоб оцінити вплив терапії на симптоми депресії. Слухайте, мені здається, це дійсно може допомогти, тому що люди, чесно, не знаю, як в Японії, але от в Україні в менталітеті є така фішка, мені здається, що люди не можуть 100% розслабитися, коли от бачать перед собою іншу людину. От знаєте, от мені так здається, це стереотипне мислення, але тим не менш. От людина прийшла на прийом до психолога, і вона не може відпустити на всі 100% себе, своє тіло, свої думки, щоб от просто взяти і, грубо кажучи, чужій людині виплакатись, ну, грубо кажучи. Але мені здається, що такі аватари анімешні можуть дати такого трошечки грайливого вайбу цій зустрічі і більш розслабити. Так, тому цікава штука така, цікава терапія, цікавий підхід. Подивимось, чи приживеться він і чи дійде до нас. Кицай Габріела точно дійшла, тож давайте послухаємо.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція 20 травня по 21 червня 2020 року.
6: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському в рамках співпраці з громадською організацією «Союз ветеранів Афганістану» відбулася тепла зустріч, присвячена вшануванню воїнів-афганців та учасників бойових дій на території інших держав. До заходу долучилися представники громадської організації «Бджола», які мали нагоду поспілкуватися з ветеранами, висловити їм щиру вдячність за мужність, стійкість та вірність військовому обов'язку. Зустріч пройшла у дружній атмосфері спогадів, щирих розмов та взаємної підтримки. Як знак поваги та турботи ветеранам вручили продуктові набори. У Бджолі наголошують, що воїни-афганці є взірцем мужності, стійкості та відданості своїй справі. Їхній життєвий досвід нагадує про ціну миру та важливість підтримки тих, хто виконував свій обов'язок перед державою. В організації також зазначають, що пам'ять, повага та підтримка ветеранів є важливим виявом вдячності людям, які пройшли через випробування війною та висловлюють побажання міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту та мирного неба над головою. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі і трошечки новин з Німеччини. Солістка гурту Within Temptation Шарон Ден Адель після концерту на фестивалі Rock Am Ring записала звернення до українців. На знак вдячності українські шанувальники подарували артисті символічну синьо-жовту хустинку. Шарон вкотре підтвердила свою підтримку України та її народу. А ще в неї разом з Джері Хейл є доволі прикольна пісня Siren Song. Пісня «Сирен» вона називається. Можете послухати, хто не чув. Це цікава композиція. Це цікаве музичне рішення, так би мовити. Ось, тому так, дійсно, дякуємо Шарон за підтримку. Вона, до речі, в минулому році єдина закордонна артистка, яка не побоялася приїхати на Атлас Фестивал і дати свій крутий сет години. Тож, чекаємо на повноцінне повернення тепер вже разом з гуртом.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Top Radio Хмельницький. 13-та година.
1: Радіо твого міста. Твого міста Top Radio. Top Radio Хмельницький.
2: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 13.00 ми з вами стартуємо нову годину. Новини від Анастасії. Вже готові найактуальніші, найцікавіші, найсоковитіші. Протягом години я з вами також буду спілкуватися, розказувати якісь цікавинки. Ну і, звичайно, будемо насолоджуватися гарною музикою. Дімітрі Вєгас і Девід Гетта «Пам-пам» одразу після новин на хвилі 104.4. Всім добрий день, хто приєднався.
0: Новини на Топ-Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час знати, що відбувається просто зараз. Кам'янський енергетичний фаховий коледж відзначив 60-річний ювілей. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білусов. За 60 літ заклад підготував тисячі висококваліфікованих фахівців для енергетичної, будівельної, екологічної та IT-галузей, які сьогодні успішно працюють на підприємствах України та роблять свій внесок у розвиток держави. Сьогодні Кам'янський енергетичний фаховий коледж – це сучасний освітній простір, де поєднуються якісна підготовка, інноваційні підходи до навчання та якісна співпраця з провідними підприємствами і закладами вищої освіти. Наразі заклад продовжує активно розвиватися. Триває модернізація електрокорпусу та створення навчально-практичного центру інноваційних енергетичних технологій, де студенти матимуть можливість здобувати практичні навички на сучасному обладнанні та опанувати знання, які надважливі в умовах постійно так і на енергетичну галузь країни. Міський голова Андрій Білусов під час урочистостей привітав колектив коледжу, студентів, ветеранів педагогічної праці та випускників закладу, а також подякував за відповідальне ставлення до справи та вагомий внесок у підготовку фахівців, необхідних для розбудови країни. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із 3-го армійського корпусу потужні системи радіоелектронної боротьби, придбані за кошти міського бюджету в межах реалізації програми «Допомога фронту». З підрозділами корпусу Кам'янський співпрацює вже не перший рік, підтримує військових та оперативно реагує на їхні потреби. Сучасні комплекси РЕП, що передали одні з найкращих систем радіоелектронної боротьби, що використовуються в Україні. Вони мають значний радіус дії та широкі можливості для протидії ворожим безпілотникам та засобам розвідки. Найголовніше, допомагає зберігати життя військових. Андрій Білусов зазначив, сьогодні бійці 3-го армійського корпусу виконують надзвичайно відповідальні завдання на передовій, стримуючи ворога та захищаючи українську землю. Саме тому важливо, щоб військові були забезпечені сучасними засобами захисту та технологіями, які допомагають ефективно виконувати бойову роботу і берегти життя особового складу. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 634-2929.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що ж, друзі, на годиночку 13:40, це означає, що 13 година в нас закінчується дуже швидко, і я з вами проте не прощаюся, тому що до 15:00 я буду разом з вами, ми з вами послухаємо Fast Boy, Clock Clock, Born Again, Антитіла від Коли, невеличку рекламу, і Ava Max також буде грати. Окрім цього, друзі, в нас Шанель представила нову колекцію, і зараз ця колекція підіймає хай в інтернеті неймовірний. Можете подивитися, називається вона на французькій, я не прочитаю, як вона правильно називається, але там є сумочка у вигляді білочки, у вигляді жирафа, жолудя чи навіть яблука. Я зараз дивлюсь на ці всі речі, і в мене таке враження, що на дворі в нас 2000 якийсь 5 чи 2006 рік. От прям воно ж до того часу відкидає. Тому, друзі, знаходьте свої найвузькіші джинси, знаходьте свої найрожевіші речі, футболки з британським прапором. Скоро це все стане знову суперактуально, судячи з усього, і Брітні Спірс новий альбом випустить. Тому так, чекаємо повернення моди 2007. Поїхали до музики, друзі.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: собой друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamianske. Довідка за телефоном 093-260-88-43.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, Аталі Корико та про головне. У Кам'янському поліцейські провели для дітей арт-терапевтичне заняття, під час якого малечі ділилися своїми емоціями, фантазіями та уявленнями про місце, де панує гармонія, добро і відчуття безпеки. За інформацією Кам'янського районного управління поліції, захід організувала поліцейська психологиня спільно з інспектором ювенальної превенції для вихованців початкової школи «Волошка». Під час творчої роботи учасники створювали власні острови щастя, особливі місця, де вони почуваються спокійно, захищено та радісно. Кожен малюнок став відображенням дитячих мрій, захоплень, бажань і внутрішнього світу. Фахівці зазначають, що творчість є одним із дієвих способів подолання хвилювання, тривоги та стресу. Арт-терапія допомагає дітям краще розуміти, виражати власні почуття, розвиває уяву, комунікативні навички, зміцнює впевненість у собі та сприяє формуванню позитивного мислення. Діти із захопленням презентували свої роботи, розповідали про зображені на малюнках місця та ділилися тим, що приносить їм радість і відчуття щастя. Зустріч пройшла у теплій та дружній атмосфері, подарувавши учасникам яскраві враження, позитивні емоції та гарний настрій. Інспектори комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову планову перевірку санітарного стану міста. Про це повідомили на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. Особлива увага була прикута до об'єктів підприємницької діяльності, їхніх фасадів та прилеглих територій. Під час рейдів фахівці підприємства оцінювали локації за кількома ключовими критеріями. За результатами моніторингу було виділено основні напрямки, які потребують постійного контролю. Стан вхідних груп та фасадів погіршився на низці об'єктів, де інспектори виявили занедбані сходи та пошкоджені елементи будівель. Санітарне очищення проводиться не всюди вчасно, адже зафіксовані випадки переповнених урн та накопичення сміття поруч із торгівельними точками. У зелених зонах фахівці перевірили якість покосу трави, а також проконтролювали оперативність прибирання зрізаних гілок. Ремонтні роботи на комерційних спорудах мають проходити без порушень, тому інспектори окремо перевірили дотримання правил благоустрою під час оновлення будівель. Комунальне підприємство висловлює щиру вдячність тим підприємцям Кам'янського, які самостійно та відповідально утримують свої ділянки в ідеальному порядку, забезпечуючи комфорт для своїх клієнтів і мешканців міста. Підприємство наголошує, що такі перевірки у Кам'янському проводять щотижнево. Це все, що потрібно знати просто зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Так, ну що ж, друзі, давайте трошечки поцікавимося музичними смаками наших улюблених артистів. Монатік розповів, яких українських артистів слухає найчастіше. Першою Дмитро згадав свою колегу Надю Дорофєєву, з якою співпрацював вже неодноразово. Він вважає, що Надя величезний молодець в тому, що вона не боїться експериментувати і перевертати гру для самої себе. Ну, тут згоден. Щодо інших виконавців, він зазначив, що слухає «Крилату» і гурт «Горім». Також він час від часу слухає таких авторів, як Динома, Фів'ян і Ропан. Це все українські виконавці, які насправді не доволі відомі. Але є, наприклад, Горім, який, я вважаю, заслуговує на найбільшу популярність, і от чим він має зараз. Окрім цього, прикольне відео, до речі, вийшло, з якого і взяли цю інформацію, на каналі «Безодня Мюзик». Дмитро прийшов в гості на формат «Критиканти». Це формат там, де зірка сидить, слухає музичні релізи, дивиться кліпи молодих українських артистів і висловлює свою думку з приводу цього. Тож можете подивитися, якщо не знаєте, що цікавого ще переглянути. Ну а ми рухаємось далі. Джек Джонс, Whistle, Майк Вільямс, Кайлі і «Як так буду собою».

0: Music на 104.4 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 14.40 ми з вами зараз підходимо до такої вже фінальної фази. У нас попереду про Бас Харді час, Гріфін і Cascade in My Head, Бомба Естеріо, Міделі, Офенбах, Miles Away і, звичайно, Калуш Окестра, 3 хвилини. До речі, в Калуші вийшла нова композиція. Прямо про це ми розповіли в наших сторіс в Інстаграм, тож запрошуємо всіх доєднатися до наших соцмереж і подивитися. Ми там виклали ще декілька нових прикольних релізів від українських співаків. Мій фаворит, однозначно, це нова пісня Джері Хейл, Dark Disco, яка вже розриває інтернет, і я думаю, що вона буде розривати і цього літа всі можливі чарти, всі можливі вечірки і концерти. Тому слухайте, поки вона ще не встигла пролунати з кожного чайника та з кожної праски, друзі. На вулиці в нас зараз 27 градусів, має бути злива, чесно, я не бачу, зараз піду перевіряти. Всім в будь-якому разі, нехай, знаєте, ну, як казав класик, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, звичайно, тож, нехай, і якщо там злива, це на вашому настрої ніяк не відобразиться. Всім гарного понеділка, всім, друзі, гарного вівторка, почуємо з вами в середу, тож, на все добре.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.
3: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо та час дізнатися, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщину прибув унікальний поїзд кухні «Фудтрейн» для допомоги переселенцям. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Цей масштабний залізничний проєкт створений «Укрзалізницею» за підтримки фонду Говарда Баффета. Його головна місія зараз – забезпечити гарячими обідами внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у регіоні. Модернізація та переобладнання вагонів повністю виконали українські фахівці. Сьогодні «Фудтрейн» – це цілісний мобільний комплекс, який складається з 6 вагонів. Технічний вагон із потужним електроусадкуванням, що дозволяє поїзду автономно працювати до 7 діб. Запаси води для цього передбачено окремий спеціалізований вагон, кулінарна зона, 2 вагони облаштовані під кухню та потужні морозильні камери, житловий блок, комфортна зона для відпочинку команди, яка складається з 20 залізничників та кухарів. Фахівці ДСНС щодня проводять профілактичні заходи, спрямовані на формування культури безпечної поведінки серед населення. Особливу увагу рятувальники приділяють дітям, адже під час літніх канікул вони проводять більше часу на вулиці та нерідко залишаються без нагляду дорослих. За інформацією головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, днями для вихованців одного з літніх таборів Кам'янського офіцер рятувальної громади спільно з представником поліції провели в ігровій формі навчальне заняття з міною безпеки, використовуючи презентації, плакати, 3D-стенди та тематичні ігри. Фахівці розповіли дітям про небезпеку вибуху небезпечних предметів, нагадали правила безпечної поведінки у разі їх виявлення та пояснили, де можуть приховуватися небезпечні знахідки. Окремо наголосили, що не можна піднімати, торкатися або переміщувати залишені без нагляду іграшки, пакунка, коробки чи інші підозрілі предмети. На завершення діти із задоволенням взяли участь у грі на уважність патруль пригод, під час якої змогли перевірити свої знання, кмітливість та вміння працювати в команді. Учасники отримали нові корисні знання та інформаційні буклети з правилами мінної безпеки. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.ua.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомий багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює у чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки за інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гурки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними.

Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостини відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повне

привітали випускників закладу, які досягли вагомих результатів у навчанні та дослідницькій діяльності в екологічних гуртках. У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу.

0: ініціативу за професіоналізм, творчий підхід і віддані своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та лановитих вихованців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському в рамках співпраці з громадською організацією «Союз ветеранів Афганістану» відбулася тепла зустріч, присвячена вшануванню воїнів-афганців та учасників бойових дій на території інших держав. До заходу долучилися представники громадської організації «Бджола», які мали нагоду поспілкуватися з ветеранами, висловити їм щиру вдячність за мужність, стійкість та вірність військовому обов'язку. Зустріч пройшла у дружній атмосфері спогадів, щирих розмов та взаємної підтримки. Як знак поваги та турботи ветеранам вручили продуктові набори. У Бджолі наголошують, що воїни-афганці є взірцем мужності, стійкості та відданості своїй справі. Їхній життєвий досвід нагадує про ціну миру та важливість підтримки тих, хто виконував свій обов'язок перед державою. В організації також зазначають, що пам'ять, повага та підтримка ветеранів є важливим виявом вдячності людям, які пройшли через випробування війною та висловлюють побажання міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту та мирного неба над головою. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM. Сімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, Топ-радіо, Топ-радіо Кам'янське.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне.

0: проходить нашанування пам'яті військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч спортивний захід зібрав близько 150 спортсменів із Кам'янського, Дніпра та Кривого Рогу. На татамі змагалися представники різних вікових категорій, від наймолодших спортсменів 2020 року народження до юніорів. Урочисте відкриття турніру відбулося за участю військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Такі змагання мають особливе значення. Вони є не лише шляхом особистих перемог учасників, а й важливим чинником сортування молоді навколо спільних цінностей та поваги до історії своєї країни. Андрій Білоусов подякував організаторам, зокрема громадській організації Федерації тхеквондо України у Дніпропетровській області, тренерам, спортсменам, батькам та всім, хто долучився до проведення цього турніру. Завдяки таким заходам розвивається спорт і зберігається пам'ять про героїв, які віддали життя за незалежність і свободу України. У Кам'янському протягом тижня відбудеться низка спортивних подій, відкритих тренувань та оздоровчих активностей. За інформацією міського управління молоді та спорту, у програмі всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, чемпіонат пляжного тхеквондо, кваліфікаційний шаховий турнір, а також заняття з йоги, фітнесу, дарцу, танців, боксу. Відкриті тренування та заняття проходять у рамках міської програми «Кам'янчанам камінні м'язи». Вона спрямована на популяризацію здорового способу життя та розвиток масового спорту. Участь у заходах безкоштовна. Протягом тижня для мешканців міста організують спортивно-здорові заходи спортивно та активно, активне довкілля та не лінуйся, рухайся. Також відбудуться відкриті тренування з тхеквондо, боксу, волейболу, комбатану та заняття з йоги, фітнесу, танців і дарцу. Окрасою спортивного тижня стане 6-й всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, який прийматиме СК «Прометей». Крім того, у Лівобережному парку проведуть відкритий чемпіонат пляжного тхеквондо серед учасників усіх вікових категорій. Любителі інтелектуального спорту зможуть взяти участь у кваліфікаційному шаховому турнірі «ЮСШ номер 3», де спортсмени боротимуться за виконання норми першого юнацького розряду. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA.
1: Меблі

0: 29-29.
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське – тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250.

0: 16:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на Кюз.ua.
3: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітря.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хмельницьке. 18 година.
1: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Хмельницьке.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час знати, що відбувається просто зараз. Кам'янський енергетичний фаховий коледж відзначив 60-річний ювілей. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. За 60 літ заклад підготував тисячі висококваліфікованих фахівців для енергетичної, будівельної, екологічної та IT-галузей, які сьогодні успішно працюють на підприємствах України та роблять свій внесок у розвиток держави. Сьогодні Кам'янський енергетичний фаховий коледж – це сучасний освітній простір, де поєднуються якісна підготовка, інноваційні підходи до навчання та якісна співпраця з провідними підприємствами і закладами вищої освіти. Наразі заклад продовжує активно розвиватися. Триває модернізація електрокорпусу та створення навчально-практичного центру інноваційних енергетичних технологій, де студенти матимуть можливість здобувати практичні навички на сучасному обладнанні та опанувати знання, які надважливі в умовах постійно так і на енергетичну галузь країни. Міський голова Андрій Білоусов під час урочистостей привітав колектив коледжу, студентів, ветеранів педагогічної праці та випускників закладу, а також подякував за відповідальне ставлення до справи та вагомий внесок у підготовку фахівців, необхідних для розбудови країни. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов передав захисникам із 3-го армійського корпусу потужні системи радіоелектронної боротьби, придбані за кошти міського бюджету в межах реалізації програми «Допомога фронту». З підрозділами корпусу Кам'янський співпрацює вже не перший рік, підтримує військових та оперативно реагує на їхні потреби. Сучасні комплекси РЕБ, що передали одні з найкращих систем радіоелектронної боротьби, що використовуються в Україні. Вони мають значний радіус дії та широкі можливості для протидії ворожим безпілотникам та засобам розвідки. Найголовніше, допомагають зберігати життя військових. Андрій Білоусов зазначив, сьогодні бійці 3-го армійського корпусу виконують надзвичайно відповідальні завдання на передовій, стримуючи ворога та захищаючи українську землю. Саме тому важливо, щоб військові були

0: забезпечені сучасними засобами захисту та технологіями, які допомагають ефективно виконувати бойову роботу і берегти життя особового складу. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь ТОП Радіо.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському в рамках співпраці з громадською організацією «Союз ветеранів Афганістану» відбулася тепла зустріч, присвячена вшануванню воїнів-афганців та учасників бойових дій на території інших держав. До заходу долучилися представники громадської організації «Бджола», які мали нагоду поспілкуватися з ветеранами, висловити їм щиру вдячність за мужність, стійкість та вірність військовому обов'язку. Зустріч пройшла у дружній атмосфері спогадів, щирих розмов та взаємної підтримки. Як знак поваги та турботи ветеранам продуктові набори. У Бджолі наголошують, що воїни-афганці є взірцем мужності, стійкості та відданості своїй справі. Їхній життєвий досвід нагадує про ціну миру та важливість підтримки тих, хто виконував свій обов'язок перед державою. В організації також зазначають, що пам'ять, повага та підтримка ветеранів є важливим виявом вдячності людям, які пройшли через випробування війною та висловлюють побажання міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту та мирного неба над головою. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 19 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, Аталі Корико та про головне. У Кам'янському поліцейські провели для дітей арт-терапевтичне заняття, під час якого малечі ділилися своїми емоціями, фантазіями та уявленнями про місце, де панує гармонія, добро і відчуття безпеки. За інформацією Кам'янського районного управління поліції, захід організувала поліцейська психологиня спільно з інспектором ювенальної превенції для вихованців початкової школи «Волошка». Під час творчої роботи учасники створювали власні острови щастя, особливі місця, де вони почуваються спокійно, захищено та радісно. Кожен малюнок став відображенням дитячих мрій, захоплень, бажань і внутрішнього світу. Фахівці зазначають, що творчість є одним із дієвих способів подолання хвилювання, тривоги та стресу. Арт-терапія допомагає дітям краще розуміти, виражати власні почуття, розвиває уяву, комунікативні навички, зміцнює впевненість у собі та сприяє формуванню позитивного мислення. Діти із захопленням презентували свої роботи, розповідали про зображені на малюнках місця та ділилися тим, що приносить їм радість і відчуття щастя. Зустріч пройшла у теплій та дружній атмосфері, подарувавши учасникам яскраві враження, позитивні емоції та гарний настрій. Інспектори комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову планову перевірку санітарного стану міста. Про це повідомили на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. Особлива увага була прикута до об'єктів підприємницької діяльності, їхніх фасадів та прилеглих територій. Під час рейдів фахівці підприємства оцінювали локації за кількома ключовими критеріями. За результатами моніторингу було виділено основні напрямки, які потребують постійного контролю. Стан вхідних груп та фасадів погіршився на низці об'єктів, де інспектори виявили занедбані сходи та пошкоджені елементи будівель. Санітарне очищення проводиться не всюди вчасно, адже зафіксовані випадки переповнених ур та накопичення сміття поруч із торгівельними точками. У зелених зонах фахівці перевірили якість покосу трави, а також проконтролювали оперативність прибирання зрізаних гілок. Ремонтні роботи на комерційних спорудах мають проходити без порушень, тому інспектори окремо перевірили дотримання правил благоустрою під час оновлення будівель. Комунальне підприємство висловлює щиру вдячність тим підприємцям Кам'янського, які самостійно та відповідально утримують свої ділянки в ідеальному порядку, забезпечуючи комфорт для своїх клієнтів і мешканців міста. Підприємство наголошує, що такі перевірки у Кам'янському проводять щотижнево. Це все, що потрібно знати просто зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухайте Топ-Радіо та час дізнатися, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщину прибув унікальний поїзд кухні «Фудтрейн» для допомоги переселенцям. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Цей масштабний залізничний проект створений «Укрзалізницею» за підтримки фонду Говарда Баффета. Його головна місія зараз – забезпечити гарячими обідами внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток у регіоні. Модернізація та переобладнання вагонів повністю виконали українські фахівці. Сьогодні «Фудтрейн» – це цілісний мобільний комплекс, який складається з 6 вагонів. Технічний вагон із потужним електроусадкуванням, що дозволяє поїзду автономно працювати до 7 діб. Запаси води для цього передбачено окремий спеціалізований вагон. Кулінарна зона. Два вагони облаштовані під кухню та потужні морозильні камери. Житловий блок. Комфортна зона для відпочинку команди, яка складається з 20 залізничників та кухарів. Фахівці ДСНС щодня проводять профілактичні заходи, спрямовані на формування культури безпечної поведінки серед населення. Особливу увагу рятувальники приділяють дітям, адже під час літніх канікул вони проводять більше часу на вулиці та нерідко залишаються без нагляду дорослих. За інформацією головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, днями для вихованців одного з літніх таборів Кам'янського офіцер рятувальник громади спільно з представником поліції провели в ігровій формі навчальні заняття з міною безпеки, використовуючи презентації, плакати, 3D-стенди та тематичні ігри. Фахівці розповіли дітям про небезпеку вибуху небезпечних предметів, нагадали правила безпечної поведінки у разі їх виявлення та пояснили, де можуть приховуватися небезпечні знахідки. Окремо наголосили, що не можна піднімати, торкатися або переміщувати залишені без нагляду іграшки, пакунка, коробки чи інші підозрілі предмети. На завершення діти із задоволенням взяли участь у грі на уважність патруль пригод, під час якої змогли перевірити свої знання, кмітливість та вміння працювати в команді. Учасники отримали нові корисні знання та інформаційні буклети з правилами мінної безпеки. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомий багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелений простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки за інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не приходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та державна підтримка через департамент освіти робить цей якісний розвиток доступним для кожного. Записати свою дитину на заняття до дитячого екологічного центру зовсім не складно. Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете без

У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу.

0: педагогічному колективу за професіоналізм, творчий підхід і відданість своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та талановитих вихованців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: catch my breath.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Рада Варта на 104.4 FM.
1: Добре діло Кам'янське.
0: 23 година.

0: Смачна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелений простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малечі та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки за інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередній близький контакт із природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливає на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто вивчають неприроду в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та державна підтримка через департамент освіти робить цей якісний розвиток доступним для кожного. Записати свою дитину на заняття до дитячого екологічного центру зовсім не складно. Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру постійно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете

привітали випускників закладу, які досягли вагомих результатів у навчанні та дослідницькій діяльності в екологічних гуртках. У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу.

0: за професіоналізм, творчий підхід і відданість своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та лановитих ухванців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104.4 FM. Добре, ділка, мінське.

0: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Пітна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальні заклади «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторії центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та

власних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете безпосередньо

заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу Ларису.

0: колективу за професіоналізм, творчий підхід і відданість своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та лановитих ухванців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.